0: Tengna ganlo kata chik thanjik jachi nyankhoen panda nambala ta khuicha zgarin gari ngutuwe na?
1: Ariri ta khuicha ngutuwe na khuicha shunga mangi tabra rala zi. Khuicha mangi. Ta nga rungten rini zgari. Ta rungten rini zgari na rungten ki shukne ta khuizin chukzi na shijaki khuicha ta chukwe ta luji karchang zi rinne ta tumo manga. Ti chakchen tumo mangi ta ti akshiki. Takcina tu mau mangi, lara rangga sanjana ngi khuichas ga jiriyo, dagendi mau mugi tatung datang tung zitu, azne tu mau te jiriyo, te zuge jayi te tukhashik tajina, te tukhoyang shiki ka, ki kengila ka ni, chirtang chirtang ini zga, nang tunza semu semu yo niki, ta tu mugi tsorahtar niki tu mau khuichas ri. Tashi jaki khujala kani tazuwa chik taji nangyi tamozindu ki. Ta niya jala chonji na tayang sombakbu chakchen dhamu mua yukka na. Sanchila dhamu chakchen mua yukki. Ta nga rungi tagi samchung jirgu chi tazu kocho chonizga zhukha gi tagi samchi chu tzga zing rungi chiki dinu nani jagi samchi chu nani zhukha gi te dinu tzga zing mang khaziri. Runga chonji na ta zhukha gi kangana chukki. Тэмуна зухаги ти оке цхацгэзгэ кул ледис на чхунис гунара азус цонжу гуц та цхац леди ка цаниги а тэмуг чачи оки тина цонжу джо гану зуги таги зухаги кэнзо чхтина оки цэмчи зо цонжу на та нди дунун чтаги нэнтэр тзо та чхтажна дунун чтаги нэнтэр тзажна ти дохунони цгэзг чи хиша мангнин дэнжа та тэмаги ти оке насулан диони антрауна так оке келакын лукуз моёни а тмузри тиген чене рынги чик самка чи чидия тунчикуги тмугалакани тачу кудину кызала мишелонзу аттазу тажна чу санканзус гэзи чижриткне рынги самзус гэзи а цгэзи чизгунарака самти хацгэз гора гора матна цгэз гора ткин чикчеки тамузу няне атэнидач тажна тиген чененде думе чинжун латашху чацгэвкенде атажа тасуне калуржигэнине тажна тати чинжунгэнине тажна тму ёкда луме думе чинжунгэн джисхутиге лакэни чик тажна джисхутиге лакэни та чижэтэле азу арыжэ чижэз гула арыжэ чижэз гун тигта чижэтэт мугэ кэнди тэнугэрэ тита азу Tabaran dhigi tukshila sunga dhe tanshki. Ta, oki, konchukta mbaraji tukshila sunga, shtashoni sunga, tukshila sunga dhe tanshki trinuki zemchiri. Ta tabarazo chonjina socha chindang chon sengen dhe na, ta tukshila njujimunga. Tukshila njujimunga tazwa chik tajina. Ti, lume shenjongda tuku oki, ranga rija chijiti chikinda kuki. Tigingini chik tajina. Tata muzun doke.
0: Ya ya, terunga limsin njigri kiwitisla tanda ganlaka nga janda tanda yun tkichi shishina yin?
1: Gwarnichi.
2: Redu panamba, terunga limsin di nga ta girgina rangda laka rangik huiluk nyamyongda jirchi dalta nga ta lirik sosu na yonu ga argyachi lukpa puzi na chukka yashi mamma mangsuk namba ga huiluk nda yukwar tatsu huiluk chiki yinan jigni na. Huiluk nda yin gina langtur tanda di damka ga ngital tani chiki damka yinan jigni na. Ti hanshika lirig soso tawar songina lirig soso gu huijar taftang ta chigi huijar ta gyonde ndakhi chamuzi jangnan rigni na dala sukwa maangpuzi gungi tanda yang kaftazga maazga ta gergin lagla tkji chishi na yin digina ditsu kyoonga dirunga gongzhong shaylanga lesin tong tsumdanin jo lesin di somjig ba tang donzin ba kabzang naam gilgin somjig ngayang kirwal hargara ki yin tarkilwa shiglu yin shakib tarkilwa gantag tsena tang so nama rin shin yin lensin nar jimi nangla nga su tsangma yang kirin jil demu shirubo naba

0: chamsu bilenir kanga chamsu papso nam chil bil da tangi ta khtama se kunura yana khtanjuk se kunun da niga ta pya chim starna da nigi ngora pheli chana ta manja sa kang tak zyo ni na yana ta khwen jug jina chu ji ma ina ta nyo chung zgi na chok nga che zgi na chok ni thon da ni ta khtama ra khtanjuk de yi koti ta chu nyam jug go sa tog zun go sa kang tak zgo ni na ti kor ni shan ri ti dang na ta m dor tri shan na khtama in jina ta gor che zgan chon jina Gormut sheran chochug chet longkhurnda dokunda taman jogchiri taman jogje reta ra taman jognu jignira ata longkhur tarun rang kopchuli rang lga zungi dana chok ta dokutak taman jognu te rilli khona asungi ta khatak ka thongul de dana chokos reta ra ta anjugin jina ta gormu sheran chochug chet ata gormu chinu nima ta ni zungi ta chu khanjug jina longkhur ta anjugin na longkhurnda ta dega gordag parulwa de shin da tangi parulwa ta ga dagni to tme ekas ta jigni Gormu katsang afsharam chonu jini dagzul lungkurta saravlangna chok. Ti hanchini ta nigib jachimga niwazo inna ra dag daman chonjina khwenjugjina dam khunga nanda sashang nanda nda khtama inna ta ngiwartam riyoko likung nanga sungi kibgi tonguli yinu gwir jini dagzul khtama ga niwanda tongasi. Da khwenjugjina lungkurin jina ra lungkur da khtama vzhignu ga kibgi ganjaya nyangshtag gopa ni zonta da khwenjugjina nigibar ka khtama ga dab jachimga niwata tonok. Da khtanjugin jina Та лонкур хтанжуг инна лонкурд парулуаглага вжигни та хтанжуг нивад тунг те махтугс жири ниги варга та хтанжуг кырги ганжанди лака махтуг готнара лонкур нис парулу машинна ниги варга хтанжуг да докуда тарм чмекс те анчини та жимбрын ац нямжуг гонзга та жиндин цуаг чони та жи хамжур ньо цунзгина чокко янгнар нэпчег донда кынтын кынзгина та хтама тан хтанжуг кырги ганжандым дөгөр тацу ганжаг нондун ната тагэгу Та тун оми ганжанда хтамаг ганжазгила хтанжук ганжазгири. Гатте хтамаг ганжазгина гони гчушатанну да. Лонкурз хтамаг жигна яна хтама ганжагла кам ян то голи тонгули данара. Лонкур тарун таранг гопчулина чук. Та хтанжук ганжазгиндана та чу мянхтг гонуг мачук да мянхтг копани зонт лонкурт парулашни парулаг дагтун то эгог. Ти ченг даян дадукунди нандун ганжаг нандун артаг гдатни та ганжаг нандун тара ганжат лхтрэчу дадукунда шиг качэг тена таан ти цук гэнг танди чэмчэн тан жолм лэцэн тонцэм дэнэ жо лэцэн ди сомдг баран донзэн бах тамдэн чэбра сомдэн ган карвал харджа трахи рэп трахи тондэ таркл ва шиглу чэчэп таркл ва гонтг сэрэн рап сон мэрэн чинин лэцэн дэ цонгэн шан чэн тан исэтэм хан гэ рогдэм шини нян канан ба нишкэм сэв дэму
1: нацу стима тхэнэ зун цаачэм нацу тэн ням дэ жо
2: Zachimji nga chu de thang nang char dung jong wer song chu xie jin yo.
1: Zachimji xie meng jie jie xie ke ng dang yin gen na dan ke xi yo.
2: Zachim ne ya ke ke jie xie jia chim yan la. Jie chu ling gu jie xi zhi su yin.
1: Zachim ma la re ge ba dang zachim ho zhong xie fa. Zachim se song xie fa. Zachim song chu xie fa. Zachim we chu xie ba ji ne nga chu tai meng gen gan che yin.
2: Korun mesun ji chang dang cham ra war chang so se ni wo pung ma rong la mesun ro lu
3: ta ne bi jin ji di sul jie ge yin
4: korun wo shi ge la dong chen
3: cong men wo shi ge la dong chen
4: san ji nyam zhu
5: Nyamka namba chetso demu. Terangna jersi je nyeshtong nyechgli. Ada gwe chega ni dinga. Jersi je adab dambe chi nyeshji. Worsi je adab dambe chi nyeshji. Zalkh ba yene. Shune thangde sanjin nyamru len chin je nang tu na nabdi chipsle.
6: Xi Jinping Shanghai nyamdi zanzig je khongsig ja khap je zonzi linzin lan chug je din chug thang nyechg par sig par ma sil somshil ga chen nang.
5: Xi Jinping Shanghai nyamni zanzig dinga. Nyamzhil jia dintsuk la xikpa ma zile, somshil galchen nang.
6: Xi Jinping gi erasi sanzin lan jia chala nang.
5: Xi Jinping ji eza beka satin jia sanzin dang nyamchen nang.
6: Wu Xiaojun dang lo dong chuan ji zhonggur nga kheng geng guo zu zhang hui su la tichil pshi.
5: Xiangqin dang e dang lo zhi, nyeshtong nyechig li, don di jia thom gu zhig bi za gu di. Xiu ni nang dun la ximur nyan ruwa.
6: Sa di dar gavi cik qing nyan jir nga zhu zhi. རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞིས ཅིན ཕིང པེ ཤི ཁེ ཁེ རེ ཤང ཁེ ཉམ དེ ཚན ཚུགས ཀྱི ཀྲིན ཚོགས ཐང ཉེ ཏིག པར ཞིག ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཤང ཁེ ཉམ དེ ཚན ཚུགས ཀྱི ཁོང ཤི རྒྱལ ཁབ ཀྱི འགོ ཁྲིད མི སྣ དང ཉམ པར སྐྱོན པ དང དེ རྗེས སུ ཙུང ཙུ ལིན ཙུན ལྷན ཚོགས ཀྱི ཚོང དར ཞིག པར མ ཟད ཁ ཕྱིང ལ ཤང ཁེ ཉམ དེ ཚན ཚུགས སྔར ལས པེ སིན ཐོ ཡིན 대 땅 폐지랍 장비 레르글란 지클 테베 업다긍 땅 업덴적 폐지 주제 캡은 송송샤제 때 사클 땅 자급 용체 터문근 인선트 제레 데르스테나 상해 냠디 잔지기 디님도 쇼와땅 디스 제르투 땅 송히 첨부 니레빈 곤바체레 롱오 니엔가이랑 상해 냠디 잔지기 납처땅 마임비 로르지지 람르프조뇽 폐지지 점지 치흐조는 르바브진 잠릉스땅 치웅와 쿵체싱 멈부르 치멍와 폐지지 워흐 치체비 사쿵 냠디 지르잔지기 사라식다 제르와티레레 치스자 치비 유산비 제노르나 사르투 람진 제르고니 판스노바르 예치땅 니펜 잔님 디몰 남은 호인라스 전주고 Tamung Peji Donir Chichi, Shanghai, Nyastub Domba Tirile. Nyamdi Chi Nyamjung Zone, Namjit the Mashik Batang, Jangul Mapshilpa, Amukhtil Mapshipa Chichi, Shuk Sambi Tablum Yantak Chipsati. Sakil Tang Jacob Chi Lagdang Jini, Tamunga Chimjin Zikhtam Shepherd Kinda Tama Tirile. Longo Nyangi Chichi, Tanga Tindare, Nzamlanga Lob Jim Pinger, Jimjuk and Robjim Batang, Langmul Tang Jangul, Nijil, Shumang Tang Shoshang and Zachak and Jansulot, Amang Chikat the Shang Nam Yang Yelmam Yung. Mirichil Yakil Tang Javi, Jim Doja. Shanghai Nyamdi Sanzigi, Lorjitin, Ganchen Kapopatang, Lorjit Kapshula, Rangit Chitum Shigi. Xi Jinping gave Jagun Kerbjeton party. Dangbo, Peji Mulan Jopar Jinchumshini, Tamu Tarjin Jovi, Dunjong Hitogi. Gampen of Jayanje, Huanjur Gola Gentan Jerry Tarpel Dangsti. Nyo Tongarang Stontang, Nyamdil Nyamtil, Nikon Tongkong So, Sojin Chakunji, Nyamdi Jeptan Tongatang, Maturini Tang, Jansen Huanjur, Rjangdok Tonli. Rjangduk Terkasu, Sartar Chakunji, Nyamdir Jachipatang, Sakung Nyamdir Tansabta Tongatang, Spinda Ramper Larkanda Tongki. Jungu Shuji, Shanghai Nyamdi Sanzigti, Bisan Tombi, Jichi Lamchik Nyamchindang, Gola Shum Piji Jingo Lakhtar Shepi, Tommy Sakung Subdamte, Shanghai Nyamdi Sanzigji, Jansen Huanjur Langstagdang, Shanglin Jamsu Suji, Shego Mumta the Lakhbar Jepti, Shanghai Nyamdi Sanzigla Kapshuni, Jakubji, Jachi Maturini, Nyashun Nyamdi Stegni Zichim Shepatang. Tianjin the Jungu Tang Shanghai Nyamdi Sanzigji, Gergu Huanjur Nyamdi Stegnip Zigdi. Mong Pilo Samjang, Shanghai Nyamdi Sanzig Jacob Tang Nyamjit Shini, Sansil Nyamdi Namjang of Jalakhtap Shajayene. Anipa, of Danjik Sor Jinchum Shite, Yonchip of Danjik Jin Kori of Changi. Sojin Tang Sojin Maimbi of Danjik Jin Jikil Lak Jindum Tang Kartan Jati, Nanhik Sam Tang, Jakur Gani Sanzig Yopi Nipap Sakpa, Terzish Kongjan Tang, Longchen of Yosa Sola, Dondak Tongatang. Champshin Tang Stingi, Shiruji of Danjik Nyamdi Lakhimani. Shepshuk Stoki Jacob Sosu Nansla Tertotang, Chapsuji of Danger Lag no Tertunga, Sakuji of Danger Lag Dorlogs over and Gosan Namushigi. Jungo Shoki Shok Sosu Tang Yamte, Tamung Tang Shodi, Nyamdi, a gentle chichi of Danger Tawa Lakter Shite, Shanghai Nyamdi Sanzigti, Gola Shu Danger Jingo Lakter Shapi, Lister Kachin Shitachin to Yule. Jungo Shoki Shanghai Nyamdi Sanzigti of Danger Sternibje, Namuni Jungo Samti. Consig Jacob Chi, Danger Jin Jirkilton, Jason Lagdon Topi, Nipa Cherokton Jir Japchu Chaji Yene. Samba Shanghai Yamdi Sanzig Chief Shachu Latini, Gola Shu Jishung Jibjir Tisan Taton over Nature Shigi. Ropa Drini Namjil the Mashipatang, Langmul Shin, Jangul Mashipa Jinchung Shite, Nyamjin Yamchin Yamchin Chi Jinchung Shini, Gola Shu Jishung Chul, Jacob Kirk Danim Mashipatang, Yongchip the Pamba Topper Kentatongi. Shanghai Nyamdi Sanzig Jericho Juchi Jacob. Kyrgyzstan ji sanzin japa lofu yi, chondarin gwanzim zale. Shanghai nyamdi zanzig ji kongshig jakub, irsakaru sanzin luka shinkitang, jakir ji zongli modi, ayalanga sanzin pezi shichi yang, khasigstan ji sanzin toka yifu, pakistan ji zongli shabatsi, irisi sanzin pujin, tajikistan ji sanzin lakhman, azibekistan ji sanzin merjiyue yifu, mongol jakub dang azirbejin, armeniya, ejib, loo, turki, vietnan, Doku Sor Jacob Zentak and Gutan Bernatang, Devjin Yamdu Jatuja, Jungi Chemo, Gutale Sisu, Jachitang Sakil Zanzigin Gankerwa, Danshitar Shige. Tonda Mansu Kong, Shijinpin, Japa Lofu in Tosin Tisub Topi, Tosur Pelvi, Gassi Sotun Lashipa Masl, Tamun Yamper of Shone. Tsechi Tang Wangi so Gonsal Shigur Shige.
5: Satia Dagavi Tsichin in Jipshaturi. Jacob Jusis Jimpine. Bisha Kekare, Shanghai Yamni Zanzigatanga, Yamdu Jatin Tulashipa Masle. Kapshangla. ranim tanga gorim dambe zamnang nemong jene thamong ge darpul tang de ngali chang sig tanga lim thin je gola shwe ji chung ang ngom chup shegi chi be som she kal chen nang xin ping chup dan tu ne thang de jin chu li nyam zhi je chu je ni bra hun hon ba tanga zamnang nemong jem chen jire am ge yo bi shang khe nyam ni zang zig ji jir tanga gola shwe ji chung a ti chung ta tong we dir je gan che khir sma lag bri ngon yo le Tangkwe, zamnga lobje ponjirla, jongnyirge penjir shomjin yola. Zamnga rangligi tanga, shukhjang rangligi. Songshu rangligi adobshukhsa jobjin yona yinga. Jakub mangpo shiki, zamnga chapsila kilim mabshila. Galwa tanga adongtik mabshibi arewa jangobr masli. Gagadum jangga jili jangga temdo mebri. Arangi jay peji tanga, jalpji nyamni lakdini, zamnga lishtag tanga, Dhanim jia gorni shi topre adirgu pshibshin yole. Nyewe longye rin, dhamnong topshuk jia topka ngomsil jie jiechir songhdi. Jepji topka jia abdartsila lagdik dangsib yongre gandil dangwi. Dhamnong nemang jen jia pibshuk chenbo khtani adoghtamile. Dhamnong la nemang jina jindra shi giwa yinim. Jakub soso nemang jian la gandil dongwi chule jitar shi gisame. Jepji jitsu jie nyenzin jimtang yongre pshidi. Лыглин тэнэ лорджи чэ шэпшир тэгбэ янтэг дамка шэпша ги. Син пин чэ нэн чэптэн тунэ. Чунгу нэ ганчэ кэрвэ ажакэв чэнбо шэнбэ чэнэ. Джаним тэнэ гурм дамбэ замнэн нэмэн чэнэ хэртэгэ дарплэх дунгэ ба дэнэ. Абдэгэн джаним тэнэ панцэн апсэн чэпша чэнэ. Жэрцэ затун ембэ. Тоним рэмдэн тэнэ чэмчунг зэсунгэ ба нэ дугмэл чэ алэн пша шэнэ. Shukumang rangligi tanga, alangmuk jimul pshajane, anangka talim chikimbi. Nyenpun nyamjil tanga, gampan jilhing pshajane, peji jia kapshuk shikine. Jakub sosi chichung tanga, jagshine, ulipshik gangin la mafdi vare, kegung ranyim tanga, gorkum ranyim. Jigsulan ranyim chiyinba, jinchung pshagi. Gola shwe topshuk jia jilkubne, nemang nambi jibcha galchin shikimbar masli. Nemang jana, Gendil dungwe, ngagzi dobhig jang yinbi. Jepji lidun choji, tsomshil rangshin dunga, damjil gancha jemtur dunggi. Mirgi yongcha tamunga rintang darpil dunggi ba dunga. Caji nipsig jen dunga, amibsil rangliga. Zanghil la tershtub jaba. Chepzina chungnipji durni, jepjim rewa chimchung jen dungir gendil dunggi. Jakub chenbi lhagdan hei chaddi rigsul shunga dunga chimchung la dornhung shidi. Gola rangwishin jia ganil la nyamli wishini kahtil shunggi. Zamlanga lidun dga Jakub sosi jimul wishini riba jinchung shegi ba dunga. Jalfji rigsul di Jakub sosi thamungi gdan la pabgi. Nyamril jatsu jia ngangchig dunga sunhe sarsu shidi. Gola shuwu dunga sakung jia Shukmung lamsul na tsuwa ngarlim tenjur dunga li chula jimtur dunggi. Peji jia jidu namgdi gomjil nyamli jinchum shigi la. Zhangzin dunga argini jia hewag samni lagzil sarabji dunga peji jia jimji ji Jakub sosi mamang la pantukbar shigi. Shijinping chibdan dunga Shanghai nyamli zanzig ji lo nyarnga ye peji bjini Jalakub chenbi war dunga chimci Jakub war. Jakub chichung warje kwemtsun harangamshin jamriwa wdeelag ngomzigdi. Gola shwe mambur shiaka danga wzachi chiga huamjir jamburje peji jia rilhe wdeelag ngomzigdil wshi. Ngarliyim tanjil danga sunhe dambi shanghe nyamni zanzigji zamnang nimang jana gandil dongwara dobhe ngarli chimbun bilgi. Shuk sosi lorji jia pilishuk chimbu kongta chilgi ba danga dirib jia ganchi karwa. Мэ жэстэрн замба дэнэ. Гэвчул жэ чэпшуга жинчум жидэ. Жаним дэнэ гурэм дамбэ замнан нэмэн жэнэ тамунгэ дартал дэнэ. Нгарли жэнгэнжэг дэнэ лэгэмтэн жэ гула шэвэ жэшчунг ngомжэр юнгэрэ гэндэл дунгэ ла. Лэгэдэн вжэлнэ мэрэг жэ лэхгэл жэмтэн цухбанзэг бэрэ гэндэл дунгэ. Шин пин жэ шанхэй нямны занзэг жэ нэба нгарли лэхбэ гуэнэ дунжэ тэлэ жэнгу сэм дунь юдэ. Shanghai nyamni zanzig jia dobhig lafdini yalang dunga yorwa gamsa chimi darji gongpil la gandil dunggi. Mantil da gamtsin dunggpil dunga wugla xabi nikha hundum shidi. Bicin toygu ni jachig lamchig nyamchim shini ཡང དང ཡོར བ གམ ས ཆེ མེ པར ནི མང པོ རིམ ཚལ དང ཕན ཚན ནི ཚུལ ཕན ཚན ནི ཉང རབ ཅིབ ཤི ནི གོ སྐབ ཉམ ཅིན དང དར རྒྱས